tagasi vaadates nägin tema sädele mütsi. Mind valdas täielikult hirm. See miski eemaldus, siis lähenes. Vähel tundsin seljal tema kurja kuulutavalt kuuma hingerku. Ma ei näinud pimedas hästi. See nägi veel ühte aegu nii elajas kui linn. Tema valjud sammud olid hirmu äratavad, kuid ma jooksin kõigest väest. Õudusega kujutsin ette oma saatust selle koletise käes. Kuulsin, et tema sugused võib leida siit kandist, kuid olin kindel, et minuga seda ei juhtunud.

taevas ja lõikavad pilvedest läbi oma väikese kohmetu kehaga nagu tohutu kubu tulistatud noole otsa.